0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com. Dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
2: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Dëgjuesi dashur, përshëndetje. Mirë se vini në programin e kësaj ditë të martë. Po e nisim me një entuziazëm shumë të madh. Ju përshëndesim shumë. Unë nisa nga direkt nga studio e 3ZZZ bashkë me Jaldin.
1: Përshëndetje Jaldin. Përshëndetje Nisa, përshëndetje të gjithë dëgjuesve.
0: Pra do të jemi së bashku dëgjues të dashur me mua dhe Jaldin gjatë një orësh në vazhdim në valët e radios 92.3 MHz. Ditën e sot me Jaldi kemi vendosur të flasim për protestën pak.
1: Për çdo gjë në lidhje me protestën.
0: Po, është na është bërë temë kështu, domethënë e çdo programi dhe ne do vazhdojmë ta trajtojmë për aq kohë sa protesta vazhdon dhe për aq kohë sa njerëzit të gjithë shqiptarët që protestojnë atje dhe në anë mban botës kanë nevojë për ne, për zërin ton dhe pse jo për informacionin e të gjithëve ju dëgjues të dashur. Po, do të flasim pak Jaldi për gjenocidin e Çamëri. Unë jam munduar që edhe në javën e kaluar të dyja programe të kisha mundësi të bisedoja pak, të informoja pak dëgjuesit tanë dhe pata disa telefonata kështu bashkëbiseduese me disa dëgjues të cilët janë shumë të interesuar dhe në fakt do bisedojmë edhe pak sot, sepse Çamëria është plaga e hapur e të gjithë shqiptarëve.
1: Është plaga e freskët e hapur, duhet thënë. Dhe do ishte shumë mirë Nisa që të kishim dikë nga Çamëria që ka histori të drejtë për drejta familjare, ndoshta që të ndanin historitë e tyre me neve. Nuk e di, do njerëzit kryesisht bëhen pak a shumë më të motivuar për të dëgjuar kur është dikush me histori të jetuara nga familjet e tyre, mendoj unë. Kështu që në qoftë të se, ndonjë nga
0: mendoj
1: ju...
0: Mendoj që e kam atë personin.
1: E kemi? Ah, okej, okay, në rregull, kjo është surprizë për mua.
0: Po jo sot, jo
1: okay, s'ka problem, nuk ka problem. E rëndësishme është që ta kemi, sepse realisht është një krajin shumë e rëndësishme e Shqipërisë, mm-hmm. e cila është marë në mënyrë as pak të denj me genocid, si që the dhe ti, dhe realisht jam sy e vesh për të dëgjuar dhe për, pse jo, për të intervistuar këtë njeri që ka këtë histori.
0: Në fakt, Jaldi, unë vitin e kaluar kam bërë përpjekje maksimalet, kishim kryetarin e shoqatës patriotike Çamëria dhe në të njëjtën kohë ka qenë edhe pjesë politikës në Shqipëri për shumë vite, zotin Shpëtim Idrizi, mirë po nuk mora një përgjigje nga zoti Idrizi, dhe e lash pastaj me këta kryetarët. Mirë po ka një disa njerëz që ndoshta do të ishin shumë të interesuar ta ndanin eksperiencën e tyre.
1: Shumë.
0: Në fakt disa janë edhe moshat vjetra, kështu që nuk e di se sa do t'i konvenoj kjo pjesa e di intervistës, domethënë nga Zoomi ose nga mjetet e tjera, domethënë elektronike, megjithatë unë do ta bëj një përpjekje. Herët ose vonë.
1: Patjetër. Jo, do ishte shumë mirë nisa sinqerisht.
0: Unë në fakt Jaldi kam menduar unë do shkoj me pushime edhe pa kohë.
1: Mos e thoj më se po na hap lag ne të tjerë që s'kemi për shkuar.
0: Do shkojmë. Po, gjyshi im ka qenë, ka bërë ushtri në Konispol, ka qenë ndruar gosha vite atje dhe ka si plak në zemër thot unë nuk vdesot pa shkuar dhe njëherë në Konispol. Nuk e di pse i kam betur kaq në mendje Konispoli, ndoshta mund lidhet edhe pak me Çamërinë. Nuk e di sepse në Konispol janë edhe varrezat e të gjithë atyre që ranë dëshmorë dhe martirëve për Çamërinë, domethënë edhe unë do shkoj atje Jaldi kur shkojmë pushime, kështu që do mundohem të
1: shko në Konispol.
0: Do shkoj në Konispol.
1: Të dëshirë, po, të drejtën, po.
0: Po, në Konispol edhe nuk e di, ndoshta edhe në atë pjesën ku është Preveza, e di, ndoshta mund të shkojmë edhe atje, nuk e di akoma.
1: Do ishte shumë mirë.
0: Se gjyshi thotë jam shumë i plakur, nuk e kaloj kufirin, po.
1: Hipen makinë dhe shkonë, më beso dhe do jetë një kujtim shumë i bukur për ta.
0: Po, më zbo prejtë, nuk e kam konfirmuar shumë diçka, po e kam shumë kështu dëshirë. Do të kemi të disa lajmet e tjera nga vendlindja dhe gjyës të dashur, si dhe disa diskutime kështu këtu me Jaldin. Kam edhe diçka që do doja ta uroja Jaldin nga ana radës e personalisht këtu, sepse kompania ku punon Jaldi dhe që Jaldi e drejton, është, më ndimo pak Jaldi të lutem.
1: Një nga, oke, okay, faleminderit, si isha i përgatitur për këtë, por faleminderit që përmende. Është një klinik dentare shumë e veçantë, është pjesë e operacioneve të mëdhaja që unë drejtoj, por kjo është një pjesë e vogël e saj, e vogël, por shumë e veçantë për mua, sepse Kjo klinik ndryshe nga klinikat e tjera dentare, kuron njerëzit me aftësit kufizuara, që ofshenin ato intelektuale, apo aftësit kufizuara në pjesën e mobilitetit, njerëz që mund të vuajnë nga kanceri dhe nuk mund të shifen dot nga dentist të thjesht, apo qoftë edhe njerëz që janë kryesisht që quen janë si para vdekjes, por që prap duhen trajtuar në mënyrë dinjitoze. Ndaj, është shumë e veçantë, është e përbërë nga mjek specialist të kësaj fushe.
0: Është më specialist.
1: Faleminderit. Dhe unë drejtoj këtë si klinik, si pjesë e operacioneve të mia, dhe javën e kaluar ishte nata e ndarjes së çmimeve për bizneset në bashkinë e Whittlesey. Dhe tek kategoria e diversity and inclusion doli që fituam ne.
0: Fitoi çmimin, po.
1: Po, jam shumë krenar për ta dhe realisht është shumë speciale, ja vlen për jo sepse drejtoj unë, por këto klinika ja vlen për të drejtuar sepse janë shumë të rralla dhe besojeni apo jo, janë vetëm 3 specialistë të tillë në të gjithë Victorian. Dhe një nga ata është me kompaninë time, ndaj është një punë shumë e rëndësishme
0: që ata. Po, edhe në fakt në një periudhë të shkurtër kohë, jali, domethënë,
1: arrin merrni këtë,
0: po. Këtë çmim shumë të madh, është domethënë në dëshmon se sa shumë punë keni bërë gjithë si ekip, po me ty në krye.
1: Ne jam shumë krenar për ta, me thënë drejtë.
0: Edhe ne jemi shumë krenar për ty, jali, dhe urime dhe sukseset në teshme. Atë që është dashur, kështu njerëz na duan. Mirë,
1: faleminderit.
0: Dhe kështu nuk jam e sigurt nëse do kemi lajme nga sporti, sepse ditën e premte në fakt e kisha Selen, jali, dhe Sela na tha që dy skuadra nuk luajnë, pra nuk kanë luajtur në fundjavë. Ka qenë vetëm, më duket, Dande Nong Thunder, kështu që mund ta marrim Selen në telefon pak më vonë dhe ta pyesim se si ishte rezultati.
1: Po, mund ta pyesim, por nëse do pushim Sela thjesht na thuaj.
0: Më pëlqen sa herë domethënë që merr Sela, nuk e di, domethënë i ka dhënë këtij programi.
1: Po, pozitivitet.
0: Po, një pozitivitet, një lloj duket shumë herë më bukur.
1: Pastaj neve jemi shqiptarë dhe jemi të lidhur me futbollin, me thënë drejtën. Kështu që ja.
0: Dhe tani që është edhe Kupa e Botës, jali, të ndalemi pak tani për kë bën ti, po?
1: Un jam i sëmur për Brazilin. Jam nuk e di, një fan shumë i madh i Brazilit që i vogël, madje e them i sëmur sepse realisht nga emocionet si fëmijë mua më kapte një temperaturë e lartë sa herë luante Brazili, besoj ose jo. Nuk e di, por kam pasur një dashuri shumë të madhe për Brazilin, që është pak më i vjetër, por gjithsesi ngelem një fans i madh i Brazilit dhe uroj që ta fitojë Brazili.
0: Në fakt kanë performuar shumë mirë. Nuk shkënjejnë asnjëherë, po.
1: Po,
0: e paparashikueshme në fakt ishte kjo eliminimi sot, më Paraguay eliminoi Gjermaninë.
1: Gjermania kësa radhe më vjen shumë keq për shumë, edhe nga familjarët e mi që janë në Gjermaninë, më vjen keq për Juve, por s'ka problem, mund të gjeni një cep edhe mund të qani, nuk ka problem. Po më kanë torturuar atëherë kur fituan 7-0 me ne, 7-1 sa ishte me Brazilin, dhe kjo është një hakmarrje lezetshme.
0: Po pra, si thotë Sela gjatë gjithkohës, jali, kur e marrim telefon Sela thotë, dëgjoj, këto në futbolli është shumë i paparashikueshëm, thon, këto gjëra ndodhin, ëh, dhe ja, pra po ndodhin çuditëra më të mëdha. Ndodhin
1: me gjigantë të tillë si Gjermania. Po realisht na vjen keq, por gjithsesi neve mbetemi tek futbolli i bukur.
0: Po, po. Unë fakt doja të ndalesha te një skuadër që më ka surprizuar, jali, ëh. Unë fakt jam surprizuar që kur ka mundur Itali, bëhet fjalë për Bosnjë-Hercegovinën. Kur mundi Italinë, thash, wow, kjo skuadër, dhe kam ndjekur me vëmendje në çdo ndeshje, dhe ata mua më duket sikur po e krahasoj me Kosovën, domethënë ata djema luajnë me shpirt, me zemër, me çdo gjë që kanë në fushë. Edhe kombëtarja jo nuk mbetet pas, mirë po luajnë, më duket sikur kombëtarja e Kosovës luan më me zemër, më me shpirt, po. Domethënë me gjithçka që ata kanë e japin fushë atje. Edhe më ka surprizuar dhe unë këtë vit shkoj për Bosnjë-Hercegovinën.
1: Urim, unë nuk e ndryshoj Brazilin, me thënë drejtë, më vjen keq. Por pse jo, sukses edhe Bosnjë-Hercegovinës.
0: Po, sukses, skuadër e re, mirë po me shumë arritje, luan me Shtetet Bashkuara të Amerikës nesër, kështu që ju urojmë fat skuadrave tona. Dhe të ndalemi me jaldi pak te protesta.
1: Atëherë, përpara se të vemi në analiza më thellat për protestën, doja të ndalesha vetëm disa sekonda për diçka të rëndësishme që është duke ndodhur. Unë jam pjesë e një grupi me shumë të rinj të tjerë intelektualë dhe profesionistë të ndryshëm, në fusha të ndryshme, dhe jemi nga vende të ndryshme kësaj radhe, nuk jemi vetëm të rinjtë e Australisë. Realisht besoj se jemi duke përfaqësuar diasporën e vërtet. Kemi të rinj nga Amerika, kemi të rinj nga Europa, gjithashtu po ashtu edhe të rinj nga Australia. Jemi bërë bashkë dhe jemi në një fazë të një drafti përfundimtar, do thoja unë, të mbajtjes së një konference, e cila do ketë besoj 2-3 panele të ndryshme, të cilat do mbulojnë tematika të ndryshme, do kemi panelist po të ftuar, të cilët do të jenë ekspertë të fushave të ndryshme. Duam trurin e tyre, me thënë të drejtën, të na thonë që çfarë ata mendojnë për këto aspekte të ndryshme që konferenca do të mbuloj. Nuk do dua që të zbuloj dhe më tepër, sepse dua që grupi jonë të jetë i përgatitur dhe të jetë në atë finalen, në cilën do ta bëjmë të ditur pastaj me njerëzit, të cilët mund të marrin pjesë në forma të ndryshme. Kështu që le të shohim, besoj do jemi gati shumë shpejt dhe do ftojmë të gjithë që të marrin pjesë, sepse besoj dhe uroj që zëri diasporës të bëhet sa më i fortë dhe të gjithë bashkë realisht mund të bëhemi mbështetës real të protestës dhe të kërkesave të cilat ata kanë ngritur deri në këto momente që të arrim qëllimet të cilë, për të cilën neve kemi protestuar deri më sot. Kështu që së bashku jemi më të fortë dhe uroj që ta bëjmë Shqipërinë e re siç e kemi përmendur disa herë.
0: Po, që ta qartësojmë edhe për dëgjuesit djali, kjo do jetë online apo
1: online.
0: Do të jetë?
1: Okay. Kjo do jetë online, besoj se do jetë e mediatizuar, nuk do jetë diçka e vogël në këndvështrimin tim, kështu që realisht është besoj, është gjëja që diaspora duhet bëj, duhet jetë bashkuar dhe duhet loboj sa më fort nëpër kanalet dhe nëpër veshët që të cilët do na dëgjojnë zërin ton dhe të shkojnë në Shqipëri dhe të bëjnë atë që duhet bëjnë, qoftë njerëzit që janë brenda Shqipërisë, por qoftë edhe njerëzit me fuqi, besoj në më tepër në Departamentin e Shtetit Amerikan, po qoftë edhe në Parlamentin Evropian, të cilët të bëjnë qeverinë të reflektojë dhe reflektimi më i mirë që mund të bëjë kjo qeveri në këto momente në pikpamjen time do të ishte dorëheqja, sepse Shqipëria realisht ka një talent fantastik gjithandaj nëpër botë dhe në Shqipëri, të cilët mund të bëjnë një punë më të mirë dhe realisht mund të servirin për popullin një Shqipëri më të mirë, shumë herë më të mirë, jo më të mirë nga ç'është sot.
0: Dhe me që jemi te Parlamenti Evropian, ja li kanë vënë rënë protestë, domethënë në ditët e kaluara që ka patur edhe eurodeputete.
1: Patjetër.
0: Në Moskaboj ajo Holandesja dhe Gjermania.
1: Po, edhe nën kryetari Parlamentit Evropian, një rumun, i cili madje në fjalimin e vet po tregonte dhe se si vet ai kishte qenë protestues, nuk e mbaj mend emrin e figurës që përmendi ose të lëvizjes që përmendi në Rumani, bie që ka qenë diçka e madhe, por tha dhe kam qenë fëmijë kur ka qenë Ceaușescu, më duket se ka pas po. Dhe thotë që kjo është forma e dur, kjo është forma më demokratike që një popull realisht mund të kërkoj për më mirë. Më vjen mirë realisht që ata janë aty. Unë do doja që jo thjesht ishin aty dhe të mbani fjalime, por do të doja të bëheshi një grup i madh në Parlamentin Evropian dhe të dëgjonin vërtet kërkesat e shqiptarëve. Dhe pse them kërkesat e shqiptarëve? Sepse kam dëgjuar kohët e fundit ca njerëz janë dakord me kërkesat që kanë dhënë nga protestat, ca nuk janë. Dhe mbetet për tu përmendur fakti që protesta ka rryma të ndryshme, unë nuk e diskutoj fare. Por besoj se këto kërkesat që kanë dalë janë kërkesat e popullit dhe unë gjithmonë i kam ndarë në dy, i kam ndarë në fazën e parë, e cila është kërkesa numër 1, që është dorëheqja e qeverisë dhe nuk mund të bëhen dot pikat e tjera, realisht nuk mund të bëhen dot aq kollajnë ose nuk jep dorëheqjen qeveria, me thënë drejtë, sepse thjesht pastaj le të ndërrojmë që pika e parë nuk plotësohet dhe qeveria do reflektohet dhe do ndryshojnë dhe do kemi amendamente të ndryshme të ligjeve që po vështirë.
0: Muaj Aldi, çfarë më ka surprizuar tjetër është që kam një muaj ndoshta edhe më përpara që presim një reagim, jo vetëm për situatën aktuale që është duke kaluar vendi, po edhe disa situatat më përparshme që kanë qenë një fazë tranzicioni, unë nuk e kuptoj spaku çfarë është duke bërë në këto momente, sepse presim, nuk e di edhe sa kohë i duhet spaku, do më thënë, është e caktuar që këta duhet hetojnë për gjëra tila, kur do më thënë të tila materiale dhe të tila prova, do të themun, do më thënë, kanë dalë sheshe të sot e kësaj dite, Një dëshmirë shumë e mirë ishte edhe ajo e eurodeputetes gjermane, e cila tha që kryeministri juaj mua më ka dërguar email personalisht që mos ta votoja atë amendamentin. Domethënë çfarë kërkon më tjetër spaku që të vazhdoj këto investigimet edhe pastaj të lëshoj urdhra arresti, se besoj që e ka këtë autoritet.
1: Absolutisht e ka, dhe neve prandaj kemi spakun, por të ndalemi pak, shumë pak këtu. Spaku punën e vetë po e bën, pastaj sa mirë apo sa keq mbetet për të diskutuar. Por në këto momente, unë mendoj që Spaku është i vetmi institucion në Shqipëri që protesta në një farë forme e do, dhe është duke mbështetur, sepse duket sikur Spaku ka në dorë shumë. Se dhe kjo u vërtetua kur u lëshuan gati 20 urdhër aresti për njerëzit e implikuar në Zvërnec dhe për përvecimin e tokave në Zvërnec, për larjen e lekve të pista nga krimi organizuar e tjera tjera, dhe ajo ishte punë e madhe. Por që të dëgjosh një deklaratë të eurodeputetes dhe të investigosh dhe të arrestosh me njëherë është praktikisht e pamundur, se po flet për kryeministrin e vendit që duhet investiguar. Po, a janë duke investiguar? Unë besoj se po. Tek e fundi pse jo? Përderisa ti the dhe vetë që mund të keni evidenca, patjetër, por nuk mundet në një farë forme kur je duke inkriminuar kryeministrin e vendit të duhen vërtet shumë evidenca, sepse nuk është se po thjesht po inkriminon, le të themi, një njerëz të thjesht. Ndaj unë mendoj që Spaku po tregohet i kujdesshëm që të jetë sa më i fortë në evidencat që ka. E kjo është mendimi personal. Nuk ma do mendje që Spaku është duke ndënjur me duart lidhur. Kam një bindje të cilën ndoshta koha do ta vërtetoj, nuk diskutohet. Por mendoj që Spaku është duke vluar diçka në atë kazanin e vet. Nuk e di konkretisht çfarë, nuk e di kur do dali dhe si do dali, por protestat janë duke u zhvilluar prej një muaji. Ndoshta ata kanë motivimin e dur, ndoshta kanë filluar, ndoshta kanë rifilluar, sepse mund të kenë filluar dikur, dhe unë shpresoj që të ketë rezultate sa më të shpejta. Dhe madje në një nga këto grupet, besoj, unë kam përmendur në një moment, thash, një djalë kishte përmenduar diçka në atë kazanin e vet. Nuk e di konkretisht çfarë, nuk e di kur do dali dhe si do dali, por protestat janë duke u zhvilluar prej një muaji. Ndoshta ata kanë motivimin e dur, ndoshta kanë filluar, ndoshta kanë rifilluar, sepse mund të kenë filluar dikur, dhe unë shpresoj që të ketë rezultate sa më të shpejta.

0: Dhe unë isha thjesht duke menduar kur ai tha atë që po sikur SPAK-u realisht të bëjë investigime të thella për gjithë deputetët. Unë jam i bindur që do gjejnë kaq shumë probleme dhe shumë nga ata janë të inkriminuar për mendimin tim. Dhe fare kollaj duke lëshuar flet urdhra aresti për deputetët në një farë forme qeveria do bjerë.
1: Po në fakt kemi për Belinda Balluku, nuk u lëshuan një urdhër aresti, atëherë pse nuk është vënë në funksion?
0: Patjetër.
1: Edhe është ndoshta para një viti, aldi nuk është domethënë para një muaji ose para dy muajve, domethënë që duhet ke domethënë që
0: absolutisht.
1: Institucione që ti vendosin në zbatim.
0: Absolutisht, po. Edhe mos harojmë që edhe Parlamenti Evropian është duke kritikuar qeverinë në këto momente, në farë forme i tërhoqën veshin në mënyrë burokratike, kur thanë që juve duhet të zbatoni ligjin edhe për funksionarë të lartë. Dhe kjo është drejt për drejt për Belinda Balukun. Dhe realisht uroj që të shofim figura të larta të cilët janë të inkriminuar të arrestohen, sepse Shqipëria është në fazën e boll mës, ku nuk ka rëndësi kush je dhe sa i fort mendon se je dhe çfarë pozite ke. Shqipëria është për shqiptarët, realisht, dhe të gjithë këta njerëz duhet jenë në funksion të individit që jeton në Shqipëri dhe pse jo dhe neve që jemi jashtë. Ndaj boll me gangster lëqet burokratike, do të ishte mirë ku secili nga këta që kanë jetuar në një farë forme në këtë kullën e Florint, të zbresim në këmë në tokë, të reflektojnë, dhe si që thash, reflektimi më i mirë është dhënia e dorëheqjes dhe hapjen e dyerve për intelektualet, akademikët, profesionistët, shqiptarë, kudo që ndodhen, të cilët duan të shofin dhe të bëjnë Shqiprin ku institucionet funksionojnë për shqiptarët.
1: Unë mendoj Aldi që kur do vi kjo dita që këto do jenë gati për t'u arrestuar, unë mendoj që do përsëritet e njëjta histori siç është përsëritur me Arben Ahmetajn ose ndryshe Tigrin, i cili u arratis nga Shqipëria në momentin kur rëndonin akuza për korrupsion ndaj tij.
0: Gjithsesi, ai statusin e azili politik nuk e ka marr ende, kështu që nuk i dihet kur funksionojnë institucionet në Shqipëri, gjithçka mund të ndodhi, më beso.
1: Po, mbetet për të parë, le të shpresoj.
0: Patjetër.
1: Dhe kështu dëgjues të dashur, le të kalojmë në një hapësirë muzikore tani dhe rikthehemi në studio me disa lajme të tjera mjaft interesante dhe për të gjithë ju që doni të na telefononi dhe të ndani mendimin tuaj në lidhje me këto tematika apo diçka tjetër që ju dëshironi, numri i telefonit është 9415-1923. Ju lutem më sepse Jaldi sa ka filluar këtu, Jaldi ke marrë ndonjë telefonat që ti përgjigjesh ti?
2: Asnjë.
1: Selam, duket.
0: Selam po, selam nuk e kemi të ftuar.
1: Prandaj ju lutem na telefononi.

0: Ja, pra të gjithë së dashur, jemi në ritmin e muzikës së bukur shqipe. Në fakt patëm një telefonat. Dhe ju lutem, kush telefonoi? Ju lutem të telefonoj prapë sepse nuk e di, kishte një problem me telefonin këtu. Ja, ju mundua të përgjigje, po nuk po dëgjohej asgjë.
1: Edhe unë isha kaq i lumtur se dash më në fund ra telefoni ku jam unë këtu.
0: Jo, në fakt kur bëjmë thirrje ja që të na telefonojmë kështu siç thash unë çfarë, dëgjuesi ta na telefonojmë. Po, besoj mund të kalojmë në hapësirë muzikore dhe ja është gati që ta marrë telefonin.

0: Ja pra të gjithë se dashur, kishim telefonatën tonë dhe kush na telefonoi, ha? Një personazh shumë, por shumë i dashur, të cilin e kemi në telefon. Alo, përshëndetje.
1: Alo, jeni sa përshëndetje.
0: Përshëndetje Driton.
2: Përshëndetje.
0: Si je Driton, a ke munguar?
1: Për zotin, faktikisht kam munguar, por më shion edhe shioj programin që jeni duke bërë dhe prandaj mos më ndoni se nuk ju ndjekim, jemi së bashku, por
2: kështu që... Faleminderit
0: Driton.
1: Jo lëm kohën juve dhe se me në vërdet të bëni një program të jashtëzakonshëm, jeni të mrekullueshëm që të dy.
2: Faleminderit shumë Driton.
0: Faleminderit shumë.
2: Po, realisht unë e vlerësoj, sepse si se edhe të thash, je telefonusi i parë, ndërko që unë jam në radio, kështu që të falenderoj shumë realisht.
1: Faktikisht, si që përmenda, unë ju kam ndjekur shumë programe dhe faktikisht ju mora vetëm se duhet të jem telefonues i parë i Jalit.
2: Jam shumë i nderuar. Faleminderit shumë Driton.
0: Driton, nuk e kisha këtë privilegj dikur.
1: Jo, ju jeni që të dy të mirë, jeni të mrekullueshëm dhe nisa ti e di se unë të dua si gocën time.
0: Faleminderit shumë Driton.
2: Shumë
0: je fantastik, realisht. Fantastik.
1: Po i dëgjojmë lajmet që të dy nisa Jaldi nuk na pëlqen fare me çfarë po ndodh në MMD, por jemi shumë larg edhe ata që janë atje s'po bëjnë dot gjë. Po ku do ta fillojmë këtë temë një herë?
2: Shiko, Driton, realisht ti ke shumë të drejtë. Edhe unë në një nga intervistat që pata kur ndodhi dhe protesta këtu në Melbourne me Euronews-in, unë i thash specifikisht këtë, që do them edhe ty. Neve jemi larg, është e vërtet, fizikisht, gjithsesi në mendjen time si diaspor, zëri jonë është i fort, lobimi jonë mund tjetë edhe më i fort se që mund të ketë qenë deri në këto momente, jo pa tjetër duhet jemi fizikisht në protest, unë mendoj që kemi trurin, zemrën, energjinë e duhur, edhe nga këtu ku jemi që të lobojmë sa të mundemi dhe të mbështesim ata që janë atje, me çfarë do lloj mënyre tjetë mundur, sepse është moment historik për Shqipërinë, nuk është diçka që ka ndodhur vite më përpara, nuk krahasohet as me protestën e studentëve që ndodhi më disa vite më përpara në Tiranë. Ky është moment historik ku të gjithë ne, të gjithë bashkë siç jemi, të mbledhim forcat dhe duhet të bëjmë këtë qeveri të reflektojë siç e thash më përpara dhe reflektimi vetëm. Në këto momente i qeverisë që drejton do të ishte të jepte dorëheqjen dhe të jepte rrugën dhe të jepte bekimin me thënë drejtën një vale të re të politikë bërjes në Shqipëri, sepse nuk e meriton Shqipëria që të jetë një vend i kapur nga krimi organizuar, nuk e meriton Shqipëria që të ketë atë lloj niveli shëndetësie, apo arsimi, apo mos përkujdesje ndaj moshave të treta me pensione qesharake, ndaj mendoj që edhe thash dhe qëpar, duke fol me inisin që ky është momenti i boll më, që Shqipëria ka pritur për 35 vitesh, dhe ne si diaspor, jemi larg apo jemi afër, jemi në Itali apo jemi në Melbourne, ne mund të ndikojmë në forma të ndryshme.
1: A mendon se zëri jon ndikon në protestat e Shqipërisë ja dit?
2: Që çkemi atë, sepse ka forma të ndryshme. Unë thash edhe më përpara, dhe jam i bindur që e ke ndjekur, neve disa të rinj për shembull që jemi nga gjithë këto kontinente ndryshme, nga Europa, nga Amerika, nga Australia, jemi duke u bërë bashk. Dhe janë njerëz të ndryshëm, unë për shkakun që vi nga shëndetësia, dikush tjetër është nga urbanistika, dikush tjetër është gazetar apo janë akademik, japin mësim nëpër universitetet e Australisë disa prej këtyre njerëzve. Pra, këta njerëz me deklaratat shumëta ndaj këtyre parlamentarëve europian, ndaj ata që janë Amerikë, ndaj Departamentit Shtetit Amerikan. Gjithë ky lobim i fort, nëse vazhdon të bëhet dhe bëhet nga njerëz të cilët janë strukturuar së bashku për të bërë këto lloj lobimesh, do ketë reagim. Do ketë reagim që çkemë
1: don. Jaldia mendon se diktatori do të jap dorëheqje?
2: Është shumë e vështirë, e kam përmendur këtë në rrethin tim që flasim shpesh, është shumë e vështirë sepse sistemi i krijuar në këto 35 vite në Shqipëri është forcuar tejet shumë Driton, tejet shumë. Realisht njerëz të mirë që punojnë ato biznese të tyre të vogla apo janë profesionist ndihen si miz krahasuar me sistemin. Por kësaj radhe që janë bërë të gjithë bashk duket sikur shqiptari i thjesht dhe ai që punon me ndeshmëri duket sikur ka një shans, ndaj kjo nuk duhet.

0: të vdesis i lëvizje, sepse do ishte një fatkeqësi shumë e madhe për gjithë shqiptarët, në qoftë të se ne nuk arrim që të lobojmë fort si diasporë dhe ata protestuesit të vazhdojnë të tregojnë kurajo dhe mos të dorëzojnë derisa qeveria ta ndiejë presionin aq shumë sa të jetë e vetmja mënyrë të jetë dorëheqja. E shoh shumë vështirë, drejton, të them të drejtën, te jetë e vështirë, por kjo lloj lufte në këto momente demokratike, sepse në këto momente është shumë demokratike, është thjesht protest, nuk është mosbindje civile, nuk është e dhunshme, ndaj vazhdon të jetë super demokratike. Unë mendoj që disa fitore të vogla i ka arritur, vëmendjen e Europës e ka marrë, do duhet të bëhet edhe më shumë dhe do duhet të vazhdoj edhe për më gjatë. Nuk është lojë e shkurtër.
1: Un mendoj personalisht, shpreh mendimin e mirë, mendoj sepse në qoftë se nuk do ketë dëme materiale dhe më vjen keq për ta thënë humbje jete, si Çaushesku që përmendet ju, nuk mendoj, jam pozitiv sigurisht, gjithmonë jam kam i mendimit më të mirë, por mendoj që është shumë e vështirë për të larguar nga ajo karike, sepse Ai e shtyn në Shqipërinë 2030 në futen në Bashkimin Evropian, por faktikisht Shqipëria edhe vite përpara duhet përpara 4 vite duhet të ishte në Bashkimin Evropian, por ai nuk i ka
0: plotësisht
1: dakord. Ka mbushur akoma xhepat atia, nuk është boll i korruptuar.
0: Për mendimin tim është boll i korruptuar dhe besoj se xhepat e ka mbushur, po me sa duket kur qen ke aty lart driton u bë kërke dhe më shumë gryks, sepse jam i bindur që si njëri i thjesht ai aq sa ka vjedhur besoj mund jetonte fare mirë diku dhe i dorëhequr, por ka frikë ndoshta me përballjen me ligjin dhe ndoshta i duhet pushteti për të mbajtur sa më gjatë legjitimitetin e vet që mos të burgoset ndoshta.
1: Është edhe ajo, është ka ajo ka të bëjë shumë e qartë, shumë e vërtetë, por një ditë do të jetë fundi edhe aty, sepse
0: absolutisht do
1: fillim ka dhe mbarim.
0: Që ç'ke me të? Thjesht uroj sa më shpejt, sepse neve mund të futemi në Europë edhe me një qeveri të re, sepse europian jemi tek e fundit dhe besoj Shqipëria në dorë të intelektualve, biznesmenve dhe njerëzit të cilët kontribuojnë për Shqipërinë dhe në Shqipëri me ndershmëri, besoj se Europa do na pranoj më kollaj, sepse jam i bindur dhe flas më tepër si idealist tani që njerëzit që e duan Shqipërinë do t'i bëjnë institucionet të funksionojnë dhe Europa do na hapi dyert edhe më kollaj krahasimisht me çfarë është Shqipëria sot.
1: Unë është shumë e qartë, unë doja të lë radhë dhe telefonatës të radhës, ndoshta do të kemi edhe një telefonat tjetër, duhet t'ju përshëndes, t'ju falenderoj për kohën dhe jeni të mërkëllushëm si gjithmonë dhe suksese në radio dhe grazeri në mungon faktikisht pak për e përshëndes me që ose ndjekë programin.
2: Falenderoj
0: shumë të dritonë. Shumë
2: përshëndesim shumë edhe ne dritonë.
1: Por mos mendoni se si dhe gjojmë gjithmonë jemi bashkë me ju.
0: Por
2: na duen edhe këto telefonata dritonë.
0: Na duen bëhet sesioni më i suksesshëm.
1: Jo, të motivon pak edhe ndjen veten pak më mirë kur ja ty kur merr telefonata, se un ka ndodhur rastësisht disa herë ku i kam thënë edhe një zamiu të më duket sikur jam kot në program, duket sikur asnjë nuk e ndjek programin e qurrë shipe, por ja për fat të mirë ka edhe njerëz që ndëgjojnë programin.
0: Dhe e vlerësojmë shumë. Realisht faleminderit ty dhe faleminderit shumë dëgjuesve të tjerë.
1: Ju përshëndesim nga zemra, ju urojmë suksese dhe një Shqipëri sa më të lirë dhe në BE sa më shpejt.
0: Të lumtë goja, gjithë të mirat.
2: Faleminderit shumë, drita mirë, pafshi.
0: Mirë pafshi.
1: Përshëndetje.
0: Bukuri.

0: Ja, pra i përshëndesim të gjithë qunat e Tiranës me këtë këngën, jo vetëm të Tiranës, o të gjithë Shqipërisë. Dhe të gjithë të dashur, në fillim të programit e përmendëm që do të ndajmë disa lajme me ju përsa i përket të gjenocidit në Çamëri. Gjatë viteve 1944-1945, Çamëria u përball me një nga periudhat më të errëta të historisë së saj. Pas tërheqjes së forcave gjermane nga Greqia, forcat e organizatës nacionaliste greke EDS, të drejtuara nga Napoleon Zerva, ndërmorën operacione ushtarake në zonat e banuara nga shqiptar çam musliman. Gjatë këtyre operacioneve u vranë qindra civil, ndërsa sipas shumë burimeve shqiptare numri i viktimave arri në disa mijëra. Fshatra të tëra u dogjën, gra, fëmijë dhe të moshuar u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre, ndërsa mijëra familje ndërmorën në rrugën e mërgimit drejt Shqipërisë. Shqiptarët e Çamërisë u larguan duke lënë pas tokat, pronat, kishat, xhamit, shkollat dhe varret e të parëve. Ata humbën jo vetëm pasuritë materiale, por edhe të drejtën për t'u kthyer në vendlindjen e tyre. Për shumë familje, rruga ikjes ishte e mbushur me uri, sëmundje dhe dhimbje, ndërsa shumë njerëz nuk arritën kur të mbërinin të gjallë në anën tjetër të kufirit. Për shqiptarët, këto ngjarje përfaqëson një nga tragjeditë më të mëdha kombëtare dhe kujtohen si një spastrim etnik ndaj popullsisë çame. Nga ana tjetër, shteti grek e ka paraqitur largimin e çamëve në një kontekst tjetër historik, duke argumentuar se një pjesë e elitës çame kishte bashkëpunuar me forcat pushtuese gjatë luftës së dytë botërore. Megjithatë, shumë studiues theksojnë se përgjegjësia individuale nuk mund të justifikojë ndëshkimin kolektiv të një popullsie civile. Sot Çamëria mbetet një simbol i kujtesës historik për shqiptarët. Pasardhësit e çamëve vazhdojnë të ruajnë gjuhën, traditat dhe kujtimet e vendlindjes së tyre, duke kërkuar njohjen e vuajtjeve të komunitetit, respektimin e të drejtës historike dhe drejtësi për brezat që u dëbuan nga trojet e tyre. Kujtimi i Çamërisë nuk është vetëm një rrëfim për të kaluarën, por edhe një kujtesë se paqja dhe pajtimi ndërtohen mbi pranimin e historisë dhe respektimin e viktimave. Pra minimumi që mund kishte bërë Greqia jali ishte që ta kishte njohur këtë gjenocid, ta respektoi historinë dhe të gjitha ata viktima që humbën jetën, sepse shumë edhe nga këta njerëzit të cilët kanë humbur jetën, domethënë janë vrarë padrejtisht, kanë qenë edhe forca të cilat e kanë ndihmuar në shpallën e pavarësisë së shtetit grek, domethënë nuk mund t'ia bësh këtë popullit tënd.
1: Dhe familjet e tyre pastaj janë dëbuar. Pra miqi kanë marrë jetën shumë familjarëve, por edhe pjesa tjetër kanë humbur shtëpit, kanë humbur tokat e tyre dhe janë përballur me rifillimin e jetës në Shqipëri, por jo në tokat e tyre.
0: Por Jaldi, un më bën përshtypje fakti që ata nuk kanë patur të drejtë kthimi, pra këta njerëz si duket janë mbajtur shënim, domethënë nga gjitha institucionet greke, edhe ata edhe sot e kësaj dite, më duket edhe familjarët e tyre nuk kanë të drejtë që të shkojnë të shkelin në tokën greke.
1: Sepse dinë që ata mund të ngrenë përsëri problematikat e marrjes dhe zhvatjes së tokës. Kështu që normalisht e kanë problem.
0: Sepse kam parë shumë intervista nga këta zotrin shumë të moshuar, ndoshta te 90 vjeç, dhe thoshte që ka mall të shkojnë në Çamëri, thoshte po nuk mundem dot, se nuk i lejojnë të kalojnë. Edhe i alinte domethënë amanet nipërve, mbesave dhe fëmijëve që të shkonin atje.
1: Dhe bëjnë shumë mirë, por tek e fundit biseda e Çamërisë realisht për mendimin tim do përfaqësi shumë të madhe qeveritare, sepse një grup i vogël, le të themi pretendues i tokave që janë tokat e tyre realisht, nuk mund të përballet me qeverinë greke. Pra këto janë çështje diplomatike të cilat shkojnë në nivel qeveri me qeveri, me thënë të drejtën. Pra ka vende nëpër botë të cilat edhe Australia, siç mund të se e kemi këtu, ka kërkuar falje për genocidin që kanë bërë ndaj aborigjenëve. Ndonjëherë, siç e quajnë këtu, dikush thjesht kërkon closure, që do thotë thjesht do që të dëgjoj diçka nga pala që ka shkaktuar dëmin. Një falje ose diçka, siç edhe përmendet, ose një njohje që brezi i tyre më parë ka qenë të jetë agresiv, ka bërë genocid mbi njerëzit, i ka detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre. Pra, mos pranimi i faljes, mos pranimi i fajt dhe mos kërkimi i faljes i bën njerëzit edhe më të agjituar dhe me plot drejt, më thënë drejtën.
0: Unë mendoj ndoshta i friksojnë edhe fakti që ndoshta nëse këto prona i kthehen të gjithë atyre të cilët i kanë patur ndoshta para 82 viteve që është për ky gjenocidi, ata ndoshta mendojnë që Shqipëria mund ta kërkojë këtë si territorin e vet. Edhe
1: prandaj është
0: çështje sensitive. Po.
1: Absolutisht. Është çështje shumë sensitive dhe e vetmja ndërhyrje duhet të jetë ajo diplomatike. Sepse ndryshe pastaj bie që një qeverisi ose shteti grek t'i japi toka të cilët janë në territorin e tyre. Kështu që nuk besoj se ka shtet në botë që e ka dhënë këtë, thjesht merre në shkrimin e disa letrave. Ndaj të paktën duhet kërkuar falje.
0: Po, duhet bërë edhe lobi, mendoj, sepse shoqata patriotike Çamëria ka seli, domethënë në shumë qytete të Shqipërisë, edhe në Kosovë ka, domethënë edhe duhet lobohet akoma më shumë, të ketë sa më shumë për krahas, sepse ndoshta çështje të tilla kanë shumë mundësi që të shkojnë edhe në Parlamentin Evropian, jaldia, domethënë është
1: absolutisht. Prandaj duhet në nivel qeveritar.
0: Po, lavdi të gjithë atyre dëshmorëve dhe martirëve në gjenocidin e Çamërisë, dhe unë të qyes të dashur dhe doja që të ndaja dhe një si tip, do të thoja Jaldi, jo reflektim, po më përpara në programet edhe në më të hershme, mundohesha që gjithmonë të sillja lajme nga letërsia. Edhe më shumë kam sjell nga Ismail Kadare, edhe nga poetë të tjerë kështu, edhe këtë herë zgjodha pikërisht një roman, do me thonë, shumë të veçantë, Generali i ushtrisë së vdekur nga Ismail Kadare, sepse e di, edhe ka marrë edhe mesazhe më përpara që kemi njerëz që janë shumë të interesuar nga letërsia, po? Dhe duan të gjojnë, dhe në momentin kur u ndaja këto lajme për Ismail Kadaren, për shkrimet e tij, për librat e tij, oj Nisa, më pëlqen shumë programi, e di, edhe më pëlqen shumë që si flet për letërsinë, edhe kështu se ka njerëz që kanë studiuar letërsinë këtu.
1: Realisht ka.
0: Dhe në Shqipëri.
1: Absolutisht ka, dhe janë të interesuar, dhe janë njerëz që janë marë me shkrimin e librave, janë njerëz që promovojnë njerëz të tjerë që shkruajnë libra, kështu që realisht në komunitetin ton ka njerëz që duan letërsinë. Kështu që vazhdo.
0: Pra, përpara se ta mbyllim, do të ndaja pak një lajm të shkurtër për Generali i ushtrisë së vdekur, një nga veprat më të rëndësishme të letërsisë shqiptare, i shkruar nga Ismail Kadare. Pra, këtu rrëfehet udhtimi i një generali italian i cili pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore vjen në Shqipëri për të rigjetur dhe riadestuar eshtrat e ushtarëve të rënë. Ky mision në pamjet e parë humanitar shndërrohet në një udhtim të thellë psikologjik dhe filozofik, ku generali përballet me pasojat e luftës, me kujtimet e dhimbshme dhe me absurditetin e krenarisë ushtarake. Përmes dialogëve, simbolëve dhe atmosferës së rënd, Kadare tregon se lufta nuk përfundon me heshtjen e armëve. Ajo vazhdon të jetojë në kujtesën e njerëzve, në plagët që lëpas dhe në barën morale që mbartin si fitimtarët ashtu edhe në humbësit. Romani ngre pyetje mbi kuptimin e sakrificës, përgjegjësinë e udhëheqësve dhe vlerën e jetës njerëzore përballë ambicieve të pushtetit. Vetë titulli Generali i ushtrisë së vdekur është një metaforë shumë e fuqishme. Nuk i referohet vetëm një generali që kërkon ushtarë të rënë, por simbolizon një autoritet që drejton një ushtri pa jetë, pa zë dhe pa mundësi për të ndryshuar fatin e tij. Për këtë arsye romani mbetet një reflektim universal mbi kotësinë e luftës, peshën e së kaluarës dhe iluzioni i pushtetit që mbështetet mbi një forcë tashmë të shuar. Është një roman, do thoja unë, që trajton peshën e së kaluarës, udhëheqjen dhe absurditetin e një misioni pa jetë dhe pa kuptim. Pra vetë titulli, siç e thashë pak më parë, është shumë simbolik. Pra një general drejton një ushtri që nuk lufton më, pra nuk funksionon më, nuk vepron më dhe nuk sjell më asnjë ndryshim. Pra në një realitet tjetër, ndoshta edhe pak paralel, ky titull mund të shërbejë si një metaforë për një grup që ka krijuar generalin e vet dhe një ushtri njerëzish që ndjekin pa dhënë kontribut real për të mirën e përbashkët. Pra, ekzistojnë si një strukturë, por jo si një forcë që qëndron, ndërton dhe bashkon dhe punojnë për të mirën e përbashkët, do thoja unë. Kështu që, po, do më thënë, është shumë real, është shumë, do më thënë, në gjdo kornisë të jetës dhe në gjdo të sept amarës, do më thënë, ndërhyndë në jetën e përdiqme dhe, po më kujtoj një herë Jaldi një video në Instagram ku një rikë kështu si puna jonë i thoshte, i drejtoj kryeministrit vendit e Edramës, i thoshte që je generali një ushtrie të vdekur. A i ndoshta me metaforë, po e thoshte, por që ka kuptim, do më thënë, që fse e mërëm në një formë ose në një formë tjetër. Kështu që të gjithë generalve dhe ushtrive të vdekura, ju lutem jepni dorë gjën.
1: Në fakt është e vërtet dhe duhet përmendur fakti që besoj se u pa nga të gjithë kur u mblodhën të gjithë kryesia e Partisë Socialiste dhe u dhanë mesazhet që në një farë forme, hej, njerëz, bëhuni çik më të gjallë sepse këta nuk e kanë vetëm me mua. Pra, ushtria e vdekur po ringjallet nga pak në rrjetet sociale, poston Rama, postojnë gjithë dhe kjo është për të ardhur keq sepse janë burra dhe gra, matur dhe profesionist, të cilët realisht ndjekin në mënyrë të verbër udhëzimet nga lart, nga generali,
0: pa.
1: Dhe nuk janë me atë mendimin e tyre kritik për të thënë që kjo shkon, kjo nuk shkon, si profesionist janë. Është për të ardhur keq. Ai në filmin e generalit ushtrisë të vdekur thotë ushtria ime qau dhe bërtet, kështu që unë uroj që në me këto figurat letrare këdo që doni të përdorni, uroj që të qojnë, po se kush do qojnë të rind, intelektualet, akademikët, apo do qojnë kjo ushtri të reflektojë dhe të japi dorëheqjen.
0: Betet për të parë. Faleminderit shumë dëgjues që qëndruat me ne gjatë këtij orëshi. Unë fakt e shijova shumë programin sot, Jaldi.
1: Ishte shumë interesant.
0: Ju përshëndesim shumë të gjithët e do të dëgjojmë në programet e ardhshme. Miru pafshim.
1: Kaloni mirë.